myös leirin Rattleini Ars. Vintsalja tavi sampantrit joulustyvät. Simtölle merle svarat i tyri rösen de peras. Tämä on atlis joulustypöltuor yhtäknis. Vintsaljast